Aulari, aku ni udah turun, aku ni cukup ramai waktu ni kalau saya temui ini ulit mana juga. Kalau yang dari mana ya kalau ama atau ama amak suninga, ya kira kat temui pihok suni tak kau hari kalau dari mana nuli kaninga ni kira kat tangan kami. Kira kat temui tak kau hari nanti lugu, kira kat temui tak kau hari mak kalau mengita luar. Kira unik temui aulari ni unik kah lugu. Tapi mana unik kau katilah, unik kau katilah mago anak-anak. Amak suninga kira kat temui ni tak kau hari mabihok suni. Nanti lebih aktif lugu kira. Nikli nak tu beli buka ikpi orang dah mak, tapi makawi lau semua mak. Amma kau ikan itu malu ni, kawi yang ni semua kan kalau makawi mungil lagi semua. Aku ni kalau kawi mungil lah semua kau tu dah semua kau kau ni ngaku lah. Tapi kau masuk kawi ni ada tiga, emak nak pihuk kau nangalu, pihuk kau nangalu sah, pihuk kau lu sah, pihuk untuk sah mata sama amala. Tämä kaulinautikko teikko. Ne jättävät ammalla kuikkalaukama hiljemmin ammattavallisuma. Ataatamme hatkaamani kuikkalaukama maa. Hatkaani ne iloani kaksuninga. Tämän atiikin niin ataaktua luti juutautulaukama. Tämän kaumalla aulaaktua luulaukama katsia naatilu. Huna vuonna tsevaaktua luunni. Teikko aulariin kattaakta. Pekka oli uplungu etkaamani rivakka. Kiko niinko koulutettu kaalavalli oli minä maa. Anaanetja oli kunnika vaan anaanekin hoidu taivana. Ne jaktaaga muukio kapsi oli tuksautilu tälle mangok nyt tuksautilu. Minä kunko ala oli kutilu. Anaanetja oli taivana. Niin oli kunnittava. Taatama anaanaa. Unet tarahuk suo kauri li miama uhinga lunga tupokka tenna atati ga anga yugin hawi lu ungagi ungagi khana lu pagni miakku atati ma ko kauri mangisu ko kai ma kauri bi nakku ala chenni kauri hagi lakhnu tesh ala chawlu ta no unet tarahuk suo kauri lunga atatam ni maliuma lu tai ma kauri lu Ukat itu nihaga terbunga aku orang nihaga pijik tulip maga nolak tulip maga, nolak tulip maga kau lemah nolak kuota mana, kehuk maga kehuk semua, hila, terus semua anak-anak lelaki mana minat mak, nikah mak ayah nak hujuk waktu mak, cikak tu tulip maga terbunga hanya nolak tulip ni, cikak tu tulip maga tu pun patkanik sahro, terkaguk. Tak ukur sahaja mana, tapi kalau ni juga, kalau itu keluar ukur ni mana ikut. Tapi kalau orang yang kau malu kau makan kau kau mana ingat malah mak, tapi kau ingat lagi semua. Tukar lu tali nak kau, nama kau mahal lu tahu tak? Ukur tak cik waktu kau lagi tu, kau mahal lu. Ibu malang nak kau lu tahu. Tapi bang ayuh ni ni. Tunutuk tuan yang nyuwangi kata mata kanit makan lutus sama tu le kanit tu yang orang tu kubur cemas sama teh kau tu lupa kopi aku semua kopi tangan lama kau nak aku jadi lupa lupa aku lupa lama tu hilang aku tiak tu aku kau nak apa pukir tahu tu semua tahu nukar hotel pukir ulang semua Kerja luar negeri mana, luar mana mu, luar mana makar mana, tu pun luar mana harus lu. Tapi luar negeri tak ada mik mah, tak maktab makar mana harus lu. Kemana mana pihok, kemana luar negeri kau mana.
Muhegilomittuksonnerama amahingittuullutuunnerar nalunangimmat tassima anaanallaaguma malinnerluninga torlula maakiguningni qiviaakko qaulillerillugu malittiisara taikumau laklugutin qiaallu taiorluninga pisutilippama qiaarnerluma taina maligumalaartarimagiunnerlugu piuqatigilerillugu tupermali maannullu qaulingillerillugu ханоклу пи магаарне каарингилернерлу хинилернаама лувукеа теан теаникму имавалертуа нутаккат теаққаарату акунерлеқиаққаарату хинилиуммата тайма напилаарнеама лувуке каарингил палерлу аарилер аарин хаптулеру луа атамокко илави каарламакка каарламалерулуак каарлаақсмаа наяалуартакка уйортарлуйакка тамакку аавлалиникка униккаарнаамиукки аавиллалеривуга иллоқарлута укиакку анаанатсяарулуга таамна анаанарина хуйуртара иакка иманна оқуниккаалаақарлуруи пуйорама тайла укиакку иллоқалернсута аавлали мияма таавааруми тамаангат акити акуннигани қинилаама адиам қинерлу адиамну иглу каминга балаама та уннаама икуманиулар палагуимата таарне тамаа тиухигама иннага луанериулерлуга қаарилерипу нова тайма на анаанатсяма амаамаутэ иммоқарпалаагуи маниуаксани а амаамаутэ қарпалаагуи маллу хунова имерайнармуллу неқииннармуллу пируққални магаанаанатсяа уэриннера ила каулмаулалернерама акиту акуннигани тамаани неқиссамне қеқеқулингиму уннааминериумалерума нериуксарник тайманна илиҳиварниман тайманна ҳеникклуартиллугит ҳениттиллугит нериуларлуга каулмалеривуга уннуакку таар нибралаулерлуга илла илаин анаалатсамаани тайманна илаорлугу имма каулу капсиулуксаулартиллугит амиумоорпаллукеақарлуппи арналунарпу каулили мигама аулерулулартуа пигуорнера аулерулулту налунами канукиартиуксаулуорту ернэрмени атаапсума аагаюгин хуллунни хукоортиллугу тухаалерпара таамна анаанатсяа илаа каулилеривуга тухаангиннаарлугу нутараангитто таана оқартиллуг нутараарми нами пиаангиллуни оқалерту илуартунгуаамигоо аатхихиқирлуна таана эрнини хукоортаа қаулиллу қаулинакку таана хукоортиллугу оқуаан мааулу қаулингиккиллуга қаулиллеригу анаатсама қулаани тамаани аклунаарми иллуми нивингалоқартиллу қаулини қаулили акуниунг уатсиалунни аяақшаа уболуке қартиккалуарпа айлоанилаарати аникаитти таама налиортигилаатту аама тахиккути дунига аанеқатиккума мама аңилорлуг хуниарахуи анигамну паами талбани нангилорлерлуну хунами хунаангаттуми лукеартиккуартути ертоққорлунига аама такуиоқертоқни таартуалу умаила иумангиллу икки нигла иккилертулаал паллиаралартиллуга тайма токлуле оқарлуни таймаго тайма ала ихтиқатиллу анаа чаатайна макиталоортула тамаани иглерну хутақарнерлу таамна тамаани икки илана терми натермилука иглерналука таамна амерми поорхималуналу такуаллерлугу такуаллаккалуарлугу канақлу пиммагаама қаарингиллу сава хинингиалаатта намунгаа каама иумаулерпарлуга анаанатсяа ала анаанаги анаанагамни торлугаакку аперихуннагиллу таапкуат аперихоққуминагиллу анаанагалу атаатагалу таамналу илагилаку
Jeg har aflæst mine hudene ræk. Hening nit mig lukke. Tamne. Nå måtte jeg anit toksugen og tage lukke hjemme. Bukke mig lukke. Nå måtte jeg mange kavlinger. Inden Inu tuak kerana model ini kepikulung untuk kami. Awak tu minta apa inu adalah hati. Anak anak awak nak urun ni. Urun acakira untuk lunga awal hilang lunga. Ia miki lunga urun ni anak kira nampak kimi ni. Anak anak mungkin kalau belok tu. I'm going to go to the house. Nei galu tein kaikkaa, nyt on laulu, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.